Oi, hoi ke kohonu lecture me ke mele o e huli mako. E vehea nei ke i hola e lua o alana i kai hikina nei. Aloha nui mai kā kōwa ke o kai mana a e ku uvahi. A hoa vili pā o ka vehi e ho o maha nei a ka e ho iana o ia i ke ia pule. A e hiki mai ana ia u maka ina e. E noho pume o ko a ho lele aku ina mele o lele hova i puna hele o ke ia aina nei. A ke aloha nui i ko kako mauho a kako o i ho i hova i First Federal Credit Union. Na mena hoa ho o ka hua o ka hapunana leo a me ke ewe kesa kesa nei. No ke kako o mau ana i ke poloklamu i ho o maka, ma ke ano he pāhana, ma ka papa semena, ma ke kulunui, o Hawaii mā hila, ma ka mahele ha avina Hawaii. O ke ia mamua o ke kape ino ia, ma ka haku ulo o ke alikolani, a he pāhana ke ia, nā kumu ma kela, o ia he vili pāma ia manawa, a u ho o holo o ia, he make pono, he pono ka lohe ia o ka olel Hawaii, mana kukuna lekeo, ilike me ka anakala lale i hanae me ka leo Hawaii, a u ho o kumu o ia. I ke ia ma ke ano he pāhana a he kanakolua o imaka hiki i hali iho nei ke la a mauno ke ola. No leila, ke aloha nui a oe e kumu ma ke la. E luu kako i na mele o ke ia hola e i mai o makana. Me vahine ili ke ala.